0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Petak je 8. maj. Vremenske prilike se pogoršavaju, mijenjaju, ali mi smo tu za vas uvijek od 7 sati do 9 sati i 25 minuta u okviru našeg jutarnjeg programa. U Tuzli je jutros izmjereno 7 stepeni, što znači da je temperatura pala u odnosu na jučer u ovom periodu za dvostruko. Pred nama su sati druženja uz dobru muziku i aktuelne informacije. Ostanite uz jutarnji program radija za koji se ovog jutra brinu Amilar Nautović i Almir Imamović. Naravno, Sanjam bolji svijet, pjesma Aldine, za dobar početak dana.

0: Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u našoj zemlji počinje sedmica sudske nagodbe. Radi se o rješavanju što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku. 8. maj se u cijelom svijetu obilježava kao svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Danas počinje i nedjelja Crvenog križa. Ove godine pod motom Ujedinjeni u humanosti bit će održano gradsko takmičenje iz prve pomoći. U poslijepodnevnim satima Crveni križ Tuzlanskog kantona organizuje svečanost na kojoj će biti dodijeljene zahvalnice najistaknutijim partnerima i donatorima. Danas u Tuzli počinje 12. simpozij plućne bolesti s međunarodnim učešćem. Pokrovitelj simpozija je vlada Tuzlanskog kantona, a organizatori klinika za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Udruženje respiratorne medicine. Tuzla je danas i domaćin prvog simpozija o ERAS protokolima i minimalno invazivnoj kolorektalnoj hirurgiji. Elektrotehnička škola Tuzla danas u povodu Dana škole organizuje Dan otvorenih vrata. Ovogodišnji program posvetili su nenasilnoj komunikaciji i borbi protiv femicida. Elektrotehnička škola u Tuzli osnovana je 1970. godine s ciljem da se sve profesije vezane za elektrotehniku objedine u jednoj školi. Sport. Paris Saint-Germain je izborio plasman u finale Lige prvaka nakon što je u revanš utakmici polufinala protiv Bayerna u Minhenu odigrao 1-1. Ovaj klub će u finalu Lige prvaka igrati protiv Arsenala, koji je u polufinalu eliminisao Atletico Madrid. Finalni meč na rasporedu je 30. maja u Budimpešti.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

0: informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Ovo je obično trenutak kada pravimo pregled pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona, pa za ovu priliku izdvajamo. Počelo obilježavanje 200. godišnjice džamije Husajnije u Gradačcu. Podjele u Bundestagu oko njemačkog učešća u misiji Eufora, ukazano na blokade i secesionizam, kritikovan i Schmidt. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić apelovao na javno preduzeće Ceste Federacije da što hitnije saniraju oštećenja kolovoznih traka na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina na lokalitetu Banj Brdo. Financial Times, Evropska unija se priprema za razgovore s Putinom. U Tuzli održano gradsko školsko takmičenje u atletici. Seniorska tekvando reprezentacija Bosne i Hercegovine spremna za evropsko prvenstvo u Minhenu. Učenici Behrambegove medrese u Tuzli izveli predstavu Behrambeg. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno, kiša i pljuskovi u popodnevnim i večernjim satima. Poziv je ovo da što češće i redovnije posjećujete web portal radija i televizije Tuzlanskog kantona, dakle www.rtvtk.ba.

0: Međunarodnim učešćem pokrovitelj simpozija je vlada Tuzlanskog kantona, a organizatori klinika za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Udruženje respiratorne medicine. Tuzla je danas i domaćin prvog simpozija o ERAS protokolima i minimalno invazivnoj kolorektalnoj hirurgiji. Elektrotehnička škola Tuzla danas u povodu Dana škole organizuje Dan otvorenih vrata. Ovogodišnji program posvetili su nenasilnoj komunikaciji i borbi protiv femicida. Elektrotehnička škola u Tuzli osnovana je 1970. godine s ciljem da se sve profesije vezane za elektrotehniku objedine u jednoj školi. Sport. Paris Saint-Germain je izborio plasman u finale Lige prvaka nakon što je u revanš utakmici polufinala protiv Bayerna u Minhenu odigrao 1-1. Ovaj klub će u finalu Lige prvaka igrati protiv Arsenala, koji je u polufinalu eliminisao Atletico Madrid. Finalni meč na rasporedu je 30. maja u Budimpešti.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

Sljedeće sedmice na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u našoj zemlji počinje sedmica sudske nagodbe. Radi se o rješavanju što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način želi se izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje s akcentom na zadovoljstvo stranaka te na ishod spora i uslugu suda. Sedmica sudske nagodbe trajaće do 22. maja.

0: Reklame TK Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Binku planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram.

0: 8. maj se u cijelom svijetu obilježava kao svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Danas počinje i nedjelja Crvenog križa. Ove godine pod motom Ujedinjeni u humanosti bit će održano i gradsko takmičenje iz prve pomoći. Domaćin je javna ustanova gimnazija Ismet Mujezinović Tuzla. U poslijepodnevnim satima Crveni križ Tuzlanskog kantona organizuje svečanost, tokom koje će biti dodijeljene zahvalnice najistaknutijim partnerima i donatorima uz obraćanje generalnog sekretara Društva Crvenog križa Bosne i Hercegovine i predstavnika delegacije Švicarskog Crvenog križa u našoj zemlji.
1: El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Danas u Tuzli počinje 12. simpozij plućne bolesti s međunarodnim učešćem. Pokrovitelj je vlada Tuzlanskog kantona, a organizatori Klinika za plućne bolesti UKCA Tuzla i Udruženje respiratorne medicine. Tuzla je danas domaćin i prvog simpozija o ERAS protokolima i minimalno invazivnoj kolorektalnoj hirurgiji. Organizator je Klinika za hirurgiju UKCA Tuzla. Očekuje se prisustvo blizu 200 učesnika i 20 predavača iz naše zemlje i inostranstva, što ovaj skup svrstava među značajnije stručne događaje u oblasti kolorektalne hirurgije u regionu, naveli su iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Elektrotehnička škola Tuzla danas u povodu Dana škole organizuje Dan otvorenih vrata. Ovogodišnji program posvećen je temi za koju kažu da traži pažnju, odgovornost i hrabrost da se o njoj govori, nenasilnoj komunikaciji i borbi protiv femicida. Elektrotehnička škola u Tuzli osnovana je 1970. godine s ciljem da se sve profesije vezane za elektrotehniku objedine u jednoj školi. I'm a pure wild one, wild one, wild one.

imate do 4. jula da ratificirate trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. Udruženje novinara Srbije i Bosne i Hercegovine traže opoziv nagrade za fotografiju ubistva civila u Brčkom 1992. Sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona donio odluku o štrajku. Mesud Selimović ponovo u Gloriju bori se protiv Ilijaza Hamočea. Dobar početak BH paraplivača u Berlinu, rekordi i medalje već prvog dana. Poznati finalisti Evropske i konferencijske lige. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala Radija i Televizije Tuzlanskog kantona. Posjetite www.rtvtk.ba. Pratite nas i dalje.

0: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vaše uspjeha.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
1: Super akcija Piemonte Marketima. Od 2. do 8. maja iz ponude izdvajamo. Narezak pileći 150 grama Ervix, samo jedna marka. Šlag Bravo 500 ml, samo 2,95. Keks krem štapić lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada, sniženo na 2,50. Sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa i breskva, samo jedna marka. Maramice vlažne Bekutan po super sniženoj cijeni od 2,45 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od 6 i u svakom

U Lukavcu je u toku 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije List. Sajam i ove godine povezuje turizam, ekologiju, gastronomiju, poduzetništvo i savremene razvojne tokove. Danas, drugog dana sajma, fokus je na mladima. Kroz takmičenje srednjih ugostiteljskih škola, sajamska palačinkijada, uz učešće škola iz Doboja, Gračanice, Tuzle i Lukavca. Program uključuje i prezentacije turističkih projekata i digitalnih rješenja, među kojima su vizit Tuzlanski kanton i vizit Lukavac, kao i centralnu panel diskusiju Lukavac u fokusu, šta ga čini vrijednim posjete. Završnog dana sajma u subotu biće održana tradicionalna sajam Kotličijada uz učešće 23 ekipe iz redova medija, kompanija, sponzora i udruženja građana, kao i dodjela nagrada najuspješnijim učesnicima. Vrata sajma danas su otvorena do 19 sati, dok će sutra sajam za posjetioce biti otvoreno 10 do 17 sati.

miting svjetske serije u paraplivanju održava se u Berlinu, gdje nastupaju i tri reprezentativca naše zemlje, a prvi dan takmičenja donio je odlične rezultate za bosansko-hercegovački tim. Na prestižnom takmičenju učestvuje 406 paraplivača iz 60 država svijeta, a boje naše zemlje brane Ismail Barlov, Ismail Zulfić i Ališan Omerbašić, takmičari plivačkog kluba Speed pod stručnim vodstvom trenerice Ilde Kukuruzović. Ismail Barlov je u Berlin stigao kao aktuelni vicešampion paraolimpijskih igara u Parizu te osvajač medalja sa evropskih i svjetskih prvenstava. Svoj status jednog od favorita opravdao je već prvog dana takmičenja odličnim nastupima i novim uspjesima.